0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: реклама در آسیا پلاس.
2: Нітро Енерджі харіда, яке асе сертифікат роба маблаги газор сомоні бурт кун. Рамзро азарчаї Нітро Енерджі, дар сомоне Нітро нухта ті джей бакайт гір, вайо он ро, тарихи смс бо навіштані ному на сабі худ, ва шахрезіст баракамі, навадусе, нух саду панджої ну, чорто сифр фіріст. Ікдом, харузі джумуа, дар радіо йому сваті нуздавусі баргузор мегардат. Муфасал, дар сомоне Нітро нухта ті джей, як зарвча, як ім конят. Он ро, аз дас наде.
3: Тароват и на Европе пешкаш мекунат. Болазати юнони шинос шавет. Наугони карсасти бубудеринги сироп ва сабзаводи тарутоза. Маза и фармушна шаванта танго дар КФС.
4: Да водав дар авджаст. Не. Ин Самира ва Рустам астанд ки бо пойафзоли варзиши нави худ бо ҳам мусобиқа мекунанд. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валверес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
5: Рақами телефони идораи реклама
6: 41 41. Азия Плюс.